0: to see Kakal Roger to lead us in an opening word of prayer.
1: Let us bow our head. Dear Father in heaven, we come into your presence today, O Lord. Ani akaron Ginoo Lord, ang matag usa ka Kristohanon. We present ourselves kanimo Ginoo sa diha Ginoo Lord nga buot kami Ginoo Lord maminaw sa imo mga pulong. Ang imo mga pulong Ginoo Lord gamita kini Ginoo Lord sa matag usa ka namo Ginoo Lord sa diha nga ikaw makabadlong ka namo. Hatagi kami Ginoo Lord kasing-kasing nga malumo, kasing-kasing mapainobsanon, kasing-kasing Ginoo Lord nga miloyon o kasing-kasing Ginoo Lord nga mahinatagon. Sa matag usa karon Ginoo Lord, kami nagapasalamat sa tibok semana nga sa diin Ginoo Lord, ikaw wala gyud mabulag sa among kinabuhi sa diin, you give us safety and protection, good health sa mga financial na mga panginahanglanon, ikaw nagtagbo niini ug ikaw nagpalig-on sa among espirituhanon nga kinabuhi. Sa matag usa karon Ginoo Lord nga naa sa gawas Ginoo Lord nga nagapaminaw sa imong mga pulong ug buot sila magasimba kanimo Ginoo Lord, buhi kagagbalaan nga espiritu nga Dios nga among ginatuohan gani sa gihapon Ginoo Lord. Andam kami kanunay Ginoo Lord sa pagdawat sa imong mga pulong, sa pagbadlong kanamo Ginoo Lord aron gani mahimo nga buhi sa among kinabuhi. Hatagi kami karon higayon Ginoo Lord nga mga worship kanimo Ginoo Lord, pasidungog kimaya sa gihapon, gibalik na mo diha kanimo. In Jesus name we pray, amen, amen, og amen.
0: Amen. Page 140, down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried. Down at the cross. Four verses in this.